جو تو بھی آپ نے آنند لیا دیو نیگی کی آواز میں فلم کیدارناتھ سے یا خوبصورت گیت. اس گیت کے گیتکار تھے امیتابھ بھٹاچاریہ تتھا سنگیتکار تھے پریتم. شوتوں کاریکرم کا اگلا نغمہ یہ آنند لیتے ہیں راحت فتح علی خان اور شریا گھوشال کے یوگل آوازوں میں فلم سنگ اس کنگ سے. مائر پوری کے رچے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے پریتم نے.

گیت اس گیت کے گیتکار تھے ساون گرگرے تتھا سنگیت کار تھے امت ڈویڈی. شوتوں کاریکرم کا اگلا نغمہ آئی سنتے ہیں سوہیل سین اور ساتھیوں کی آوازوں میں فم کھیلے ہم جیت جانسی سے. اس گیت کے گیتکار ہے جاوید اختر تتھا سنگیتکار ہے سوہیل سین.